Radio Maestral je u Varaždinu najslušaniji radio. I mi u Varaždinu slušamo Radio Maestral. Yeah!

Hoje za nas é Lizim Disco, ele Ica, onde ulazimo u zonu naše drage regije, koja nudi nove glazbene bisere.

0: This is for you.
1: Oh yeah. Check this out.
0: 95.4
2: Radio Maestral. Слушай и
0: Pravo je vrijeme za osvježavajući
2: mjesec.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

0: Dai, dove vedi sta strada,
1: dai. E amore, amore. Sono male. Sono male, si torna il suo.
0: Dai, dai.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Вы сте новый овде?
1: Yes.
2: Имате код нас отворен картон?
1: Je, je. Već sam ovo izvala prije, pa sam otvorila. Reci sam, vi ste slobodni.
2: Samo se tu sjednite, samo dajte, samo dajte. Recite, što je problem?
1: Pa slušajte ovaj...